0: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Byt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverandör.
1: Hej mamma.
2: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
1: Ja ja, självklart.
2: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
1: Vad menar du?
2: Varför har du inte bytt regnskapsprogram till TripleTex ännu?
1: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja.
2: Ja, det har vi alla.
3: Jag vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Dere vet att när jag ska ta upp något vanskeligt på kontoret så tyr jag till en limrik. Han ville bedriften bevara och måtte finna pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nu kan han behålla alla kara. Och dama.
5: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nej men kanske inte bark då, men vi måste i alla fall finna någon pengar att spara.
3: Rädd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.